0: 22.
1: O, mă, cea bună! A dovis la pii și cafe. Am haide, dar ne pie cafe, haide. Haide, haide, haide, pie cafe.
2: O, mă, si e, cea bună!
1: Haide, haide, să te-a părăsit, ai borbone.
2: Oh, sa mire bună!